0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor i militærstrategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt i Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene de så avanserte, som kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem i å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter i Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget i 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det er Russland som står bak angrepet mot dem. Men det er jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk til stadighet nå angriper norske institusjoner.
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler i å skape splid, i å skape usikkerhet og teste samholdet i Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

Her NRK Nyheter klokken 4. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia.

0: Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende I ruinene. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør I tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain en voksen andel, det gjøres I havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det jo svært viktig for oss.
0: Ifølge matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt.
3: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Tor Jan Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt I natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet I havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge I Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Donald Trump bekrefter et hemmelig flybytte etter NATO-toppmøte i Tyrkia, det melder nyhetsbyrået AP. Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet, noe det hvite hus forløpig ikke har kommentert. Men USAs president bekrefter at han byttet ut presidentflyet Air Force One av sikkerhetsgrunner og ble flyttet over i et militært fly etter råd fra Secret Service på grunn av en mulig iransk trussel. Air Force One tok deretter av for å avlede oppmerksomheten. AUF-leder Gaute Skjervø lei av at han og andre politikere blir utsatt for hat og hets. Han vil blant annet at sosiale medier skal reguleres langt strengere.
1: Folk kaller meg feit hele tiden. Det får jeg leve med. Men en del kommenterer

0: jevnlig ting om Utøya 22. juli. Det skuddpremie på disse landsvikerne, kommentert under, en under et bilde av meg og Tonje Brenna. Det ble anmeldt til politiet og henlagt, for det ikke straffbart i Norge. Den type kommentarer ikke vanlig. Det ikke, skjer ikke hver dag, men det skjer for ofte, og det en ekstra belastning for oss som står i samfunnsdebatten, som jeg mener egentlig en for høy pris å forvente at vi skal betale.
1: Jon Helgheim fra FRP leder for justiskomiteen på Stortinget og kommenterer det slik.
2: Nei, det noen eksempler som vi fikk høre her som helt uakseptable, det vi helt enige om, men jeg mener det tilhører sjeldenhetene og ekstremtilfellene, og der står vi samlet imot den type helt uakseptable kommentarer. Men jeg synes også vi har et ansvar som politikere til å ikke skremme andre fra å begynne med politikk, for det noen ganger i disse debattene at man nærmest fremstiller det som at hvis du skriver et leserinnlegg i lokalavisa og kommunestyrerepresentant, så får du drapstrusler, og sånn det ikke i Norge. Vi lever i et av de frieste demokratiene og ganske privilegierte som politikere som kan vandre rundt helt uten noe form for beskyttelse. Folk snille, hyggelige og greie. Og for hver negative kommentar så tror jeg får 200 positive.
1: I Sør-Afrika har minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg, det opplyser politiet. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvarbeidere fortsatt sitter fast under jorden. De fleste av de omkomne var fra nabolandet Lesotho, skriver NTB. Sør-Afrika har flere tusen uregistrerte gruvarbeidere som leter etter gull og mineraler i nedlagte gruver under svært farlige forhold. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte, det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer, det skriver NTB. I fjor kostet skader på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker i tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte i seier, men er anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet 2 rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen er stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann i en enebolig på Moi i Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var i huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann i en søppelkonteiner.

0: ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det foreløpig for tidlig å si om det en sammenheng mellom brannene, og om de påsatt, opplyser politiet. Ifølge Matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier, der de voksne i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
1: Behovet stort, og det flere nye også som tar kontakt.
2: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
3: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
4: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Og reporter var Marte Skodje. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, spesielt i byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgt opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noradin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på

0: Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
1: Jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
2: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
0: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
2: Vi kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
3: Reporter Fride Kvamsø Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Viestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to brannene på Moi helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Og nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så er vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva de måtte ha informasjon.
3: Men for er det, går dere ut i fremtiden at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene er at det kan være en sammenheng. En annen hypotese er at det er helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få strakser så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det svært viktig for å bremse utviklingen av

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner i første halvår. Det viser dagsferske tall. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også fremover.
1: Nei, det er jo en revolusjon i teknologien, og vi ser jo hva det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer inn i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Og i slutten av juli var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag, og der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og en eventuell boykott av FIFA, som altså er det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden er fortsatt i en stor krise, sier fotballpresident her i Norge, Lise Klaveness til NRK.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det er Salzburg som gjelder nå, der møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen er FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA er mektig, er det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og sist er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det er jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Og reportere her var Tord Magnus Dyrkorn og Halvor Ekeland, og du kan lese mer om hva Lise Klaveness har å si på nrk.no. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uken. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Så langt er flere enn 200 mennesker bekreftet døde, og 3800 personer er savnet. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Bruken av antibiotika gikk markant ned under pandemien, men så økte den igjen i årene etterpå. Og lavere antibiotikabruk er viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: NRK Nyheter, klokken er 10. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn til mat her i landet. Bygg derimot er så robust at det kornslaget kan være litt av svaret i fremtiden, det sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
1: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
0: Og mange nordmenn har ikke god nok grunnkunnskap om mat her til lands. Vi vet ikke egentlig hva de spiser, mener matskribent Andreas Viestad, som er grunnlegger av Geitmyra matkultursenter i Oslo.
2: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som er rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det er et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi er i Norge. Spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier er å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om er mat eller ikke.
0: Og hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050, kan du lese mer om på nrk.no. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år. Fenomenet kan ses over hele landet, i alle fall der det ikke er overskyet. Og reporter Halvard Sandberg er en av dem som gleder seg.
3: Det er veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det er en sånn kosmisk skuespill, da, hvor du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du er nå, så kastes en skygge liksom, i nærheten av deg fra liksom, månen. Og det er store greier. Det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt er synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt er lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset er annerledes.
0: USAs president Donald Trump har bekreftet at han i hemmelighet byttet fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøte i Tyrkia i sommer. Livvakttjenesten ba ham om å bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly, fordi de var urolige for sikkerheten til Trump. En senator i Det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen, uten å varsle alle de andre som reiste med presidentflyet. Blant dem var hans egen stab og mange mediefolk. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.

0: nyheter klokka 11. I Colombia holder letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være savnet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt rammet, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre fordi de klarer å finne folk i livet etter over et døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Sa reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valget har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalg og presidentvalg i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer fram i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Og det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på nrk.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.

0: kitchen. It's making me frustrated, very depressed.
1: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi er daglig leder i Lean.
2: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
1: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet i neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
3: Det man har fått til her er altså 83% kommer seg ut i jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
4: Reporter Rushda Sayed. En mann i 80-åra er sikta etter dødsulykka i tunnelen Mosseporten i går. Det var en mann i 40-åra på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mista livet. Jordskjelvet i Colombia er den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten i landet. Ytre høyre-politiker Abelardo de la Isprela ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg i valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp i Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både i jordskjelvområdene og i medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så er det jo også det at dette jordskjelvet skjer i et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det er et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake. Og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann i det området.
4: Og i USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg i det demokratiske partiet og får stille til valg til et guvernør i delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg i natt, sier USA-ekspert Erik Løkke i tankesmien Civita.
7: Venstresiden i demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig i Michigan. En ting er jo at de har fått flere kandidater i New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier i fjor. New York er litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin, og også i natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive, kampen om å bli kandidat for senatet.
4: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Branes.

Her er NRK Nyheter, klokken 14. Skuddene mot en bil i Tønsberg natt til i går etterforskes som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkt, men ingen er pågrepet. Flere har også status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. En buss kjørte ut i en grøft og veltet i Vestvågøy i Lofoten i ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, det sier politiet. Det skal likevel være vanskelig å få passasjerene ut. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror. Personene vi følger med på er født og oppvokst i Norge, det sier kontraterrorsjef Ane Mannsåker Roald i P3.

0: varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaug. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygg i EM i svømming i kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene i kvalifiseringen i det som var et litt uventet comeback.
1: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
2: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å flytte til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
1: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
2: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaler, men vet ikke helt hva hun skal forvente i Paris.
1: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det er veldig lite man ikke får til.
0: Og Løyning en del av en rekordstor norsk tropp til EM i Paris. Reporter her var Carl Andreas Woll. Og vi fortsetter med EM i friidrett, for Josefine Tomine Eriksen Aks satt ny personlig rekord med 0,6 sekund på 400 meter i dag. Med tiden 50,83 hun klar for semifinale i Birmingham i morgen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Jazzkassa.
4: Trenger du en pause? Synes du musikk all right? I så fall så har du kommet helt riktig nå, for dette jazzkassa, og du velkommen.

Programmet du har i radioen din er Jazzkassa, hvor jeg er Ruben Gran, og meg finner du her mandag til torsdag klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk. Og her hos meg så hører du ymse variasjoner av jazz og musikk i nærliggende nabolag. Om det så er gamle slagere med Cannonball Adderley som du fikk her nå med I've Told Every Little Star, eller alt det fantastiske du og jeg skal hygge oss med her i løpet av den neste timen. Vi skal for eksempel til årets jazzintro-vinner ganske snart. Du skal få en del Oslo Jazzfestival aktuelle greier og en fin låt dessuten fra norske Valdemar 4 her nå. Ulv på

Fredrik Jonkvist, Håvard Vik, Erik Nylander og Trygve Valdemar Fiske er det som utgjør Valdemar 4, som var det du fikk her i Jazzkassa nå, med låta Ulv på frifot, hentet fra et finfint album som Valdemar 4 slapp tidligere i år. Men noen som ikke har slippet albumet nå, det bandene som ble kåret til årets unge jazzmusikere på Molde Jazz nettopp, som en del av dette jazzintro-programmet som du har hørt om her i Jazzkassa tidligere. Jeg har spilt alle jazzintro-nominerte og finalister her i løpet av året, og de har vært mange, men under Molde Jazz, som sagt, så måtte en vinner kåres, og vinneren mener juryen at det låter som et band med nærmest telepatisk samspill og med en stor musikalsk egenart. Og bandet det Sakte Fallende, som består av Sune Dommersnes, Martin Borge, Erlend Markhus og Herman Kirkenær Krog, som vil kunne legge ut på en omfattende turné som en del av det å bli årets unge jazzmusikere til neste år. Og så har de ikke gitt ut noen musikk enda, men tidligere i vår så sendte de meg et opptak fra øvingslokalet sitt, som det vi skal få høre her nå, med Sakte Fallende altså, og låta På Toa.

Siris Svaleband med Paper Moon der her i Jazzkassa, etter at du hørte bandet som ble kåret til årets unge jazzmusikere under årets Molde Jazz, nemlig Sakte Fallende. Og jazzfestival, det det nå om da nå for 40. gang i hovedstaden, nemlig da selvfølgelig Oslo Jazzfestival, og en svenske som spiller der, det Sven Wunder.

Come What May med Øyvind Nypan i spissen der her i Jazzkassa, hvor du før der fikk litt andre toner med Amanda Ginsburg, som en av veldig mange artister og musikere som spiller på Oslo Jazzfestival den uka her, for Oslo Jazzfestival foregår akkurat nå i Oslo for 40. Gang, og der som her i Jazzkassa så hører du jo mange rimelig forskjellige musikalske uttrykk, for jeg vil påstå at det et godt stykke fra for eksempel Amanda Ginsburg til japanske Otomo Yoshihide. Men Yoshihide, han kommer med kvartetten sin til Nasjonal Jazzscene Victoria i Oslo den uka her, hvor han spiller sammen med amerikaneren Darius Jones. Men akkurat nå så hører du Yoshihide sammen med The Thing her i Jazzkassa med Uramadu.

Det er svensk-norske The Thing som i aksjon her i Jazzkassa nå, sammen med japanske Otomo Yoshihide, som tar med seg gitaren sin til Oslo denne uka her, sammen med kvintetten sin for øvrig, når de spiller på Oslo Jazzfestival, og i tillegg har med seg amerikanske Darius Jones. Og noen andre som også spiller på Oslo Jazzfestival, det Roy Tala og saksofonisten Martin Myhre Olsen, og det gjør de i Kulturkirken Jakob på fredag, samme dag som de også slipper albumet sammen, en plate titulert Homage to Legends, og en av de legendene som de tolker der, det Joni Mitchell, som du får en forsmak på her i Jazzkassa nå, for det her evigrønne Both Sides.

her i Jazzkassa, så vi ikke fremmede for å høre noen beats innimellom heller, selv om det ikke så ofte, men du fikk det nå, og det gjorde du med Kiefer på låta Miss You, etter at du fikk en liten forsmak på en plate som kommer på fredag, for det nemlig da at Martin Myhre Olsen og Rovi Tala gir ut skive sammen, hvor du blant annet finner Joni Mitchell sin Both Sides Now. Men her i Jazzkassa så får du selvfølgelig ikke bare beats. Noen ganger så går vi litt lenger tilbake i tid og hører noe god, gammel, litt mer tradisjonell jazz også. For eksempel med Freddie Hubbard.

Vi tok en tur 60 år tilbake i tid sammen med Freddie Hubbard og hørte titelsporet fra hans Backlash-album, og det slår meg som nærmest sjokkerende at den musikken her 60 år gammel, for spør meg så låter det like friskt i dag. Og da det jo godt at vi har program som dette her, som Jazzkassa, hvor vi kan høre 60 år gammel musikk med Freddie Hubbard eller nye norske greier, som vi også skal i morgen, for da Jazzkassa tilbake klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, for Jazzkassa det hører du nemlig 4 dager i uka på 2 kanaler. Og så kan du høre det akkurat når du vil i NRK Radio-appen, og der må du også i samme slengen gjerne sende meg en melding og foreslå noe musikk, så kanskje du kommer til å høre det her hos meg i morgen. Eller i neste uke. Hvem vet? Videre ut i dagen din så det Runar Nørseth Trio som tar seg av deg, og det gjør det med Funky Ghost to Hollywood. Ha det gøtt!

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir lufta ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13-årsalderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
1: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
2: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
1: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
0: Butikksjef Anne-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli, var

0: internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldi i Adresseavisa.
1: I FIFA så har hver nasjon en stemme, uansett om det er en liten nasjon som er marginal i fotballverden, eller om det er Tyskland eller England, en av de store, mektige. FIFA-sjefen har jo vært veldig dyktig, hvis man skal si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder den også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som er avhengige egentlig, av de overføringene fra FIFA, det er jo en vesentlig grunn til at situasjonen er som den er.
0: Og i EM i friidrett er gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale i ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass i en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et UL under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Det sa reporter på stedet Vegard Vold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i Salangen i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer i Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13-årsalderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering.

europeiske fotballforbundet at Artan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen, og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

where flamingos fly. Where flamingos fly.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Regjeringen i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
3: Sikkert hvert 5. minutt, hvert 10. Ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Ann-Irén Ravndal ble intervjuet av Gina Jøers. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingskandale.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket i ettermiddag til Lindeberg i Oslo etter melding om en voldshending. Det er snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet er. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen er urovekkende.
1: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det er helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og i det så er det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette er en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: En mann i 20-åra er dømt til fengsel i ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på gården hans. Ifølge dommen skjedde lovbruddet på en gård i Rogaland i fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten i besetninga for å hindre smittespreying. Han er i tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øka temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtall til Norge, sier Barstad Løvold.
2: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
0: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
3: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene jakter på finnes ikke.
0: Og til sist, er det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Du kan lese mer om det på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Flere personer er alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det er snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Politiet dropper siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann i 30-åra ble funnet død på Salanden i Troms mandag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres er at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendinga er fremleis under etterforsking, men politiet sin hypotese er at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeil som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Prisstigningen i USA fell så vidt i juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere i førre måned enn i juli i fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1 prosentpoeng var omtrent som forventet, og kom trass i stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist i kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90 prosent av sola ble dekket av månen avhengig av hvor i landet du er. I Sør-Varanger i Finnmark er det opp mot 90 prosent dekke.
2: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede er dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
3: Ja, men det er for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg er jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her i Norda, så vi har jo våre egne teorier om stjernehimmelen, så det her er jo lille julaften for meg.
2: Sånn er det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
0: Det sa styremedlem i Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinga, da kan du ta turen inn på nrk.no og se direkte. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
4: Jazz. Du hører norsktimen på NRK Jazz.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftig sprengningsfare. Båten er nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
1: Dette er kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
0: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykka i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykka har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flykt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
2: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
0: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
3: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De er en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
0: Og til sist, sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan land nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Flere personer er alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det er snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken er at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det hvite hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen er alvorlig skadde etter gassutslippet på dampsager bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt setter i gang med krisehanteringen.
2: Vi satt jo krisestav da vi ble kjent med hendelser, det var klokka to. Og så har vi jo suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet opp imot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det er fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i sleggåg og ble nummer tre. Klokka 22.08 er Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det er fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut i streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberg-Jano sikrer sensasjonell EM-medalje i slegge da hun i kveld ble nummer tre i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøyd med bronsen.
1: Det er så deilig! Det er helt fantastisk!
2: Ja, du var litt sånn, er det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, er det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
2: Det er jo sant. Hvordan er det å få det til?
1: Det er Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det er bare sånn, men jeg har alltid visst at det var der, og det er liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
0: Israel gjennomførte i dag sitt første luftangrep mot Gaza-striper på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen og flere er fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret i Gaza. Og til sist skuddet mot en bil i Tønsberg natt til i går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkte, men ingen er pågripen. Flere har status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen det ble skutt mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere er involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere er korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne er involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffer Rønnjum på Universitetet i Oslo mener det er de som er fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det er viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort i fremtiden, og da er filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde er enig med Unge Høyre.
3: Det som er viktig for oss er at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at vi kommer til å mangle i fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet i Oslo at den politiske styringen allerede er sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser i sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Elisabeth Schei. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel i opptil 20 år og bøter på opptil 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Det er fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut i streik fra i morgen. Handlekontor i Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag i neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff, og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har i første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer i en eventuell streik. Flere personer er alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg i Oslo i kveld. Politiet sier det er snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
1: De fornærmede er kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmede ennå, men det er snakk om flere. Det er alvorlige skader. Ingen er definert som livstruende, men det er snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
2: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
1: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere er pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så er det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
0: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia er nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 er fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet i ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner i Lofoten i fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene i landet til tidenes tidligste druehøst i Champagne. Druehøsten startet fra 8. august i år. Det er 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer i Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skredet, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret i hjemmene sine.
1: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om rekordmye bosettervold i år.
0: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Flere fikk med seg kveldens store begivenhet på himmelen, ikke minst i Stavanger, fikk de god utsikt til solformørkelsen.
2: Når alles blikk skal rettes mot sola, må spesialbriller være på plass. Formørkelsen oppstår fordi månen tar solas plass sett fra jorda, og i Stavanger dekket den mellom 80% og 90% av solskiven i kveld.
3: Nå er det en litt sjelden solformørkelse, og enda sjeldnere er det veldig fin av været vi har i dag, for det skjer aldri omtrent når det er sånne begivenheter.
0: Det sa Leif Magne Svensen, observasjonsleder ved Stavanger Astronomiske Forening, og reporter var Martin Fjørtoft. 22% av norske velgere tror mange, eller nesten alle, norske politikere er involvert i korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere er korrupte, og 46% tror at ingen eller bare noen få av politikerne er involvert i korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.